tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: želi me. Uzbuđenje.
1: Odi bebi, da ste sredi. Slušaj i plaći od radosti.

0: kalbime.
1: Uzbuđeni.
2: Odi, dedi, da se sredi.
3: Hey, everybody!
4: Slušaj i plaći.

0: Slušate Radio ST.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom.

0: Radio SD.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Radio SD.
1: Fališko kiša, kad dođu suša, fališko osmije, u vrijeme suza.

drugačije plaća. Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko

0: dobro. Ha? Nanče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, Saško, snimamo.
0: Samo malo nekome okay. Zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.

0: Muzički radio SD.
1: Ja joj fino kaže, pa ženo draga, jesim normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod tvoji, ma ljubjarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: ta velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.